0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
1: gi meg mann.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: 6. Nummer 6.
1: Det ringer, det ringer. Kan det være?
0: Vær så god.
2: Ta hjørne på 6.
0: Hjørne på 6. Vognummeret var?
2: 13548.
0: 548. Ja da, og hvem det som er vinneren?
2: Siv Mikalsen.
0: Siv?
2: Ja.
0: Ja. Det er som et tall.
2: 6, 10, 67 og 85.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
2: Takk, takk. Ha det.
0: Ha det. Ja da, det var hjørnegodd, og da er det ei rekke av kun det vi skal spille om videre her. Tre siste tall, det var 85, 6 og 18. Da har vi 22. 2, 2. Mm-hmm. 83. 8, 3. Fyrtiotvå, fyra, två. Nitton, en, nio. Tre, nummer tre.
1: Det ringer, hør,
0: hvem
3: kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, hei, jeg har bingo på nummer 42.
0: 42.
3: Ja. Og kontrollnummer 4309.
0: 309.
3: Ja, og navnet er Karin Kristiansen.
0: Karin.
3: Ja.
0: Les betal.
3: Ja, 1837, 42, 65 og 85.
0: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
3: Takk, takk.
0: Ja da.
3: Hei, hei.
0: Ja da, det kan du si. Så er vi ferdig med rekka. Og da er det to rekker. Så står for tur. De tre siste tall, det var 42, 19 og 3. Da har vi 44. 4, 4. 23, 2, 3. 33, 3, 3. 86, 8, 6. 59. 5, 9. 32. 3, 2. 38. 3, 8. 5. Nummer 5. Fyrtioen. Fire. En. Sytti. Syv. Null. Femten. En. 5. 78. 7. 8. 81. 8. 1.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Mitro.
3: Ja vel, da vi klar igjen. Regner med. Vi skal starte med opp med å trekke tall, og første tall ut blir 79, 7, 9. Syv, åtte. 40, 4, 0. 23, 2, 3. 53, 5, 3. 87, 8, 7. 61, 6, 1. 22, 2, 2.
4: 2. Det ringer, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
5: Ja, det bare sprang på 61.
3: På 61, ja. Vognummeret.
5: 13031.
3: Ja. Ja da, og hvem har vi til vinneren her da?
5: Britt Helene Aalberg.
3: Greit, les bare tall.
5: 23, 40, 53, 61 og 78.
3: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
5: Takk.
3: Hei. Greit, da var spranget undergjort, og vi fortsetter med trippelhjørne og ei rekka. Tre siste tall, 87, 61 og 22. Da har vi neste nummer. 76, 7, 6. 74, 7, 4.
4: 73, hør hvem kan det være?
3: Vær så god.
6: Jeg har trippel på 76.
3: Trippel på 76. Og bongnummeret?
6: 13006.
3: Det var trippel, og hvem er vinneren?
6: Inger Helene Thomasen.
3: Inger.
6: 76, 78, 79.
3: Ja. Ja, men den er riktig. Gratulerer.
6: Takk så. Hei.
3: Da var trippelen også undergjort, og vi har et hjørne og en rekke vi skal spille om her nå. Det siste tallet, det var 22, 76 og 74. Neste nummer ut, 38. 3, 8. 35. 3, 5. 73, 7, 3. 84, 8, 4. 51. 51. Tolv. En. To.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Vær så god.
6: Ja, du, 74 er ikke godt.
3: 74? Jo da, 74. Ja. 74 er godt, så det står nok på tavla mi her. Så det gikk som trekk nummer 10 der.
6: Åja, ja. Den er god.
3: Ja, ja. Ja da. Skal vi se. Siste tall var vel 12. Ja. Neste nummer ut. 24. 2, 4. 2. Og det er altså et hjørne og en rekke vi setter å spille om her. 8. Nummer 8. Fyrtiseks, fire, seks.

0: skarven kan det være. Vær så god.
1: Bingo på 85.
0: En trerekke på 85, ja.
1: Ja.
0: Ja, men har du et bognummer?
1: 3867.
0: 3867.
1: Ja.
0: Skal vi se, der har vi den, og så kan navnet være.
1: Elin Lakselhaug.
0: Elin Lakselhaug. Ja, men det er bare å lese tall.
1: 6, 10, 19, 20, 38, 40, 41, 53, 56, 64, 68, 66, 75, 85, 87.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den altså. Det er greit. Skal vi se, det høres ut som du er alene også. Det er ikke flere som prøver å ringe for tida, så jeg regner med du kan få de 500 kronene da.
1: Ja, takk.
0: Ja, alt i orden. Hei.
1: Ja, det.
0: Ja. Som sagt, det er stille på telefon, stilt og rolig. Ingen som ringer. Så vi avslutter da spill nummer 4 og tar oss en kjapp pause for femte spillomgang.
2: Radio Mitro. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
3: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitro sin bingo.
2: Radio Mitro.
0: Femte omgang er klar, og vi trekker tall. 89. 89. Femtifem. Fem. Fem. Tjuesyv. To. Syv. 46, 4, 6, 16, 1, 6, 67, 6, 7, 6. Nummer 6. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være? Vær så god.
4: Hei, det var sprang på tallet 6 på 30, 7, 5, 9.
0: 7, 5, 9.
4: Ja, 3, 0, 7, 5, 9.
0: Ja, akkurat. Og hvem er to vinneren der?
4: Tonje Prins.
0: Tonje.
4: Ja.
0: Greit, les på et tall.
4: 6, 16, 46, 67, 89.
0: Ja, det ser helt riktig ut. Fem gode tall der.
4: Takk.
0: Ja.
4: Tusen takk. Hei.
0: Hei. Ok. Det var spranget det, og vi fortsetter da på trippel hjørne og ei rekka. Tre siste tall, det ble 16, 67 og 6. Da har vi neste nummer ut. 82. 8, 2. 13. 1, 3. 57. 5, 7. 71, 7, 1. 2, nummer 2.

0: Hjelpen kan det være.
1: Vær så god.
2: Har vi hjørne på to?
1: Hjørne på to?
2: Ja, på bong nummer, skal vi se hva det står her, 15. Ja, på bong nummer
1: 15-18.
2: Halva med 2, 89, 13 og 55.
1: Ja, det ser helt riktig ut den, og det er det hos Sissel her?
2: Ja, det er hos Sissel.
1: Ja. Den er grei, du. Gratulerer.
2: Skal du ha en valg, ha det.
1: Ha det. Ja, vel, skal vi se her. Da var hjørne unnagjort. Og da er det da trippel og en rekke vi skal spille videre om her. Tre siste tall. Det blir 57, 71 og 2. Da har vi neste nummer ut. 61, 61. Ja. 28, 2, 8. Førtioåtte, fire, åtte. Sekstiseks, seks, seks. Åttisyv, åtte, syv.
0: 'Det ringer,
1: hør vel kan
3: det være?' Vær så god. Det var trippel på 66.
1: Ja, og bongnummeret det var?
3: 1323.
1: 1323.
3: Og det var Berit Prins.
1: Berit. Det er spretall.
3: 61, 66 og 67.
1: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
3: Takk, takk. Hei.
1: Hei.

0: 4, 9. Førtitre, fire, tre. Åttifem, åtte, fem.
1: Det ringer,
2: hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, hei, jeg bingo på 40.
0: 40?
3: Mm.
0: Jaha, ok, har du et bognummer?
3: 30520. 30520.
0: Ann-Sissel
3: Thomassen.
0: Ann-Sissel. 28 40 56 81 82. Ja, skal vi se her. 40 var det du hadde den på, ja.
3: Mm.
0: Ja, men den ser helt riktig ut, den. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Hei. Den rekka hun har gjort. Da er det som sagt to rekker vi skal fortsette å spille videre på. De tre siste tallene, det var 49, 43 og 85. Da har vi neste nummer ut. 83, 8, 3. Fjorten, en, fire. Femtito, fem, to. Femtifire, fem, fire. 7. Nummer 7. 64. 6. 4. 51. 5. 1. 81, 8, 1. 90, 9, 0. 9, nummer 9. 63, 6, 3. 30, 3, 0. 32, 3, 2. 18. 1, 8. 77, 7, 7. 84, 8, 4. 19, 1. 9. 25, 2, 5. 8, nummer 8. 23, 2, 3. 60, 6, 0.

0: eller hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Sprang på 11 på 13.53.
1: Hva 13.53?
2: Lilian Thomassen. 17.28, 89, 11 og 86.
1: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
2: Takk for det. Takk, hei.
1: Hei. Ja, da var spranget unnagjort, og vi fortsetter på trippel, hjørne og ei rekka. Tre siste tall, det var 28, 89 og 11. Da har vi neste nummer ut. 81, 8, 1. En, nummer en. Femtifire, fem fire. Førtifire, fire fire. Femti. 5-0.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Ja, det var Jonne på 44.
1: 44.
3: Ja, på 30-9-2-2.
1: 9-2-2.
3: Ja.
1: Dere har vi et hjørne, og hva med navnet her?
3: Lena Sandnes.
1: Lena. Les bare tall.
3: 1, 44, 76 og 89.
1: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, hei. Ok. Da er vi hjørnet undergjort, og vi skal fortsette å spille om ei rekke og trippel. Tre siste tall, det var 54, 44 og 50. Da har vi neste nummer ut som blir 6. S6. Femtifem. Fem, fem. Fjorten. En, fire.

0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Trippel på 55.
1: Trippel på 55.
2: Ja, bollnummer 3769.
1: 3769.
2: Nei, 3769.
1: 3769.
2: Ja.
1: Ok, det ikke det.
2: Er det Eivind Hansen?
1: Hva Eivind?
2: Eivind, ja. Eivind Hansen.
1: Eivind Hansen. Ok, bare les de tallene.
2: 54, 50, 55.
1: Ja da, det en god trippel. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Hei. Ok, trippelen også undergjort, og da setter vi kun med en rekke igjen å spille om her. Tre siste tall, det var 6, 55 og 14. Da har vi neste nummer som blir 63. 6, 3. Det 41, 4, 1. Fyrtiotre, fyra, tre, sjuttiofyra, sju, fyra.